Mamma te tu, pata te frata te tu, mamma te sora te tu, pata te frata te mamma te sora te zia te nonna te zia te sora te mamma te pata te frata te frata te mamma te sora te zia te nonna te mamma te pata te frata te yata venna, yata venna.